0: enuna ia ia ia i pāia tūka whakau i oi me haere e kua tahi te wā ki te hopu manu hei koe mutana iwi hei huri huri muna kākau aharanei aharanei
1: ai
0: e ka whai whahari e nā manu ka piki e ki rui te taumata o nā maunga ka fio i e tala rākai e kia nei e tai ka wāhi rua ta rākai nei ka tapa ka tai ka tapoena o tararua
1: te ingoa. Kia ora, kia ora.
0: Koina te tehi whakamālama. Ka hare tonu ia. Ana ka tui ia ki te tā, me ki tā hauaru o ngā maunga nei. Te tehi taumata ka titiru atu ia, ka miharo ia, ka te ingoa taua taumata ko tiruhanga. Ka heke tonu ia, ka heke tonu ia, ka whakawhiti i te awa o manu atu, hare tonu ia. A ki te ohi nei, ka whaiwhai haere i nā nā mani. Ana, ka tae ki te rei wahi, te rei wahi, ka tate ki nga manu, engari ka ko nga manu, ka adere ki nga ao o te rani, ki rungi nga katua, ka tapoena, o te ingoa o taua, o te ingoa o taua wahi ko aorangi. Ka haere tonu te tupuna nei, ka whaiwhai haere nga manu nei, ka tae nga ala, nga manu, i roto i tetei uru rākai, me ki he rākai paku paku, o mesi ana ka tata ia ka oho nā mani ka ere rātou anō a ka whakaingoa tia tawa wāhi ko rākau hou ka haere tonu ia ki tetei wāhi a tata tonu ki te awa rangi tisei ana o toi ki te tōrengi tanga o te rāpea ana kua o whakare o me whakatā ia ana ana e ka hanga hōpuni ahara nei a ka muia ngari ia e mui ana ka whakaro tiri tonu ia ki nā manu e rirana ki te rangi ka tapoena tau awahi ko whakamoi takapu ana ka tai ka tāua tia ka haere tonu ia ka tau e tiri ki tētahi wahi ka rira he rua ne ka rungi i ngā puke e hae ana ei e te whako hae nā manu e ngai tētahi rua ka tikina tana toko tana rākai ana hei awhini ia ka peke hāri ia ana ko te ingoa ka tapoena ko tō horangi ka hore tonu ia ana te tei wai ma whakaru ia hoa ka whakaru ia ai me ka tae ki te tei awa eti te tei awa eti he mangapea e kuhuana ki te kuhuana ki te taorangi tikei ka tui ia ki te karakia ana ka tapoena taua wahi waitapu ko haere tunia ki tētahi wahi ana ka ere he pari nei he pari taitai a tērā tētahi kore e ki ana a hariruana te rangi he marangai aharanei tētahi kore e reira te wahi ka patu haere ia nā mani ka hopu ia nā mani ka whakaingoa tia taua wahi ko paurangi nere ko e nei korero ko e nei ingoa ko tararua a ko waurangi a ko rākau hou a whakamoi takapu a ko parorangi ara kairungi te pere a ko whakaareo hia kairungi te pere kei te kura hato paura
1: o i te kura
0: nere ko e rei tētai
1: ai
0: o i tētai korero i rongoa a oku mātua iahau e tupuana iahau e kurana ki e rahoki.
1: O, tino paihoe, koe anō te ingo tēnā rangatira e kōrero hi ana?
0: Matangi.
1: Wai te ingo te rangatira haerere nei, nāna i tapatapa haere i ngā ingoa nei?
0: Ko Matangi te ingoa.
1: Matangi, ne? E hoa, i rungo au i tō kōrero mō Ngāti Kauwhata, E tikana tēnei koe he hapū tēnā kei raru ia Ngāti Raukawa pēa? Aua, kare wei mōhi.
0: Tino raru a Ngāusia. Hoi nula, mea mekira he Ngāti Kauwhata. Ngāti Kauwhata he uri nā Whatihua. Ko Raukawa he tamaiti nā Tūrongo.
1: Ai, ai.
0: Ai, no te mehi no te wako o taini.
1: Mm.
0: Yeah, and yeah, and e ko te wiko e ngō nā e kai whiri nei kai te tau te awa o rewa ko nā te kaupate e kia na ko toi nui te waka a ko tua hine te maunga ko rewa te awa ko ngā te kaupate te iwi
1: e hia te tawhiti e hia te roa atu i o rewa fielding me ki
0: right.
1: E hia te roa atu i fielding ki te papa i oia ahua tata o kei ko nā etahi atu marae pātata atu ki fielding?
0: Te atu marae miki, e rua ngā marae miki e tuana i te rāna i o Ngāti Kaupata ko tētahi Wārangi ko tēti atu ko Kaupata ala ko kai wira mei koina.
1: O koeira ngā kōrero papai mo te haere a tērā kaumātu e iai e whakaingoatia ngā wāhira e hoa ko tērā pae maunga tararua tararua te ingoa he pae maunga rongonui tēnā mohi o whānuitia na huri no te motu tēnā ingoa tararua ka taia te kite i tēnā pae maunga i tō whare i te papai oia?
0: Kia tupatoa i te mea, ākoe ne ka puta mai te takumuru, ākoe ne ka puta mai te kreemi o Ngāti Kaupata. I te tiriti o te traipuna Waitangi.
1: Ai.
0: Te mea, te traipuna na.
1: Ai.
0: Koe nula, ai.
1: Waka te ata.
0: Tō mātau hitori, lako te mate, titei mate nui i a, koe te kiena, ane hi te kōrero, engari ai ke mo mo te mi ai ai te tai ha mo trava ha ma na ti ka va ta karau patunia te finua e te sina oa e no e nei na te me ko puta mo ki te trai pulu na ra ka to e ofi ma te te hoki ati te kre me anu au finua
1: ai
0: engari ko taku pa to e nui se si ra mo mo o kai kai o ko te mora ko ai ke re ni wan ko ai ke chak na ani ka
1: o e hoa ko ne te daru daru ki e tahi iwi hara ko tēnā taha ana he pena te tiro ki ngā iwi katoa te motu a kai tēnā iwi kai tēnā iwi o nā daru daru pāna ki ngā tono
0: me te mēnei ko mui tahi nā uri he wā anō i pakanga ana e muri mai ana ko nā nā uri o nā mea kahinga ka mui ki nā mea i eke māri
1: hoho i te rongo
0: ko tātou i tātou
1: hoho i te rongo me wei rāhuatanga katoa
0: ai e me nui toki tērā
1: e hoa ke te mohio tāua ki tēnā kura katolika ki ko nā ara ko hato paora he tohu pea tēnā o te tāinga mai o ngā mihinare katolika ki tēnā takiwā i hia tau ki muri, ne?
0: Right.
1: Hea te pānga o te hāhi katolika, pēha te ahu o te pānga o te hāhi katolika ki te hau kāinga i roto i ngā tau. Tino tata?
0: Ki taku mō hiro, ai. Why ai moi te timatanga a te timata ko te kurera ana ko na kai ma tu a i tu ki te moi te fakatau na na manu iri ai te tau a wai a fat kai ma onu
1: ai
0: fat kai ma onu a tu fira te kurera a nonga te fira fatatone nga e no muri mai no muri mai kara mai na iwi o wanga nui o kahunu o waiani hari te mea hari te mea e whakaiti ena tōra te wahi ki tērā kura o tātai engari oai i roto i te hītori o te kura nei oai ko te iwi te tahu kai nga toni ko nā ti kaiwhata kai te mui ura tai
1: ai
0: yeah
1: manaki
0: engari me kira
1: haere tonu haere tonu
0: o me kira ne o te me ki te whanau ngā tango Ngāti Kaupata me ki a he kuaha hari hiri hari ki me te whakaotina hari he kuaha ana he kuaha me ki ki nā iwi katoa ki nā iwi katoa e ka ara mai ka whakaaro ki te tukuna mai ara tai tama me te tumana ko ki a puta mai hei rangatira mo te whanga o tira mo te iwi whanu
1: ka pai e hoa o e taku pātai haka mutunga manaaki mo te taha ki te reo Māori i tēnā takiwā e peha tō titiro ki te ahu o te reo i tēnei wā ki o hakaro kei te tupu tonu te ahu o te reo i tēnā takiwā I rungi i te mohi o kaikona e tahi whare wānanga ngā whare kura e tahi kura kaupapa ki o hakaro kei te tupu tonu te reo e roto i te hungaranga tahi e nei rā?
0: Me ki kai kona i te reo kare e kāna te ki kai te rere kāha te reo engare kai kona i ngā kohanga kai kona i ngā kura kaupapa kai kona i te whare wānanga o Messi kai kona i oki te wānanga o Raukawa Aotearoa kai a mātou hoki ko te pauhaka na whakata Māori nā reira ma me si kori te mātou ki te rahinga o nā iwi o te motu
1: a wole hua
0: e ngari i
1: e hua koe pa tēnā ko te ahu o te reo ki te nuinga o ngā rohe o te motu kei te tupu tonu, kei te tupu ake hoki ko ngā whare mā tauranga wērā mea katoa. Manaaki, kanui te mihi ki a koe mo tō tāinga mai te kōrero ki a mātou i tēnei rā i runga i te pū o te whike e hua ma te atua katoa koutou e manaaki kia heke ona manaaki tanga ki a koutou amuri atu nei kia piki te haura te maramatanga e nā mea katoa.